Из Святого Евангелия по Матею. Тисти час се Иисус умакнил у Тирско и Сидонско покрайно. И глей, пришла е канаанска жена из тистих краев и упила: «Господ, Давидов син, усмили се ме. Мою хчир зело мучио худобни духови». Вендар и ни отговорил нити беседе. Тедай со приступили негови ученци и га просили: «Отправи ио, ker upije за нами». Odgovoril je in dejal: «Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše». Prišla je, padla predan in rekla: «Gospod, pomagaj mi». Odgovoril ji je in dejal: «Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom». Ona pa je rekla: «Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev». Teda je Jezus odgovoril: «O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš». In njena hči je ozdravela tisto uro.